Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

umrem ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite i čašite.

0: Ostaje ga uvijek gledaš da ga sonuva. A još malo se pak stigne. Već nešto cijekao sam sakal da je vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona širočina. Sonce, ako života ni dao, ej. I ja kako i on...
1: Kartina pregled!
0: Nemam kartina.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohrit.
1: Ove autobusofe zakriva Palanka.

Ljuba Mara misli na svita vas, muzički ve pozdravujeme site koji dena slavite. Makedonskata pravoslavna crkva i vernicite dinaska god beležuvat praznikot posvetan na svitite car Konstantin i carica Elena. Popot praznikot vo hramot sveti Konstantin Elena vo sinterat na Skupje, ko odbeležuva prvata godišnjena od osvetovanjato, ke bide oslužena sveta arhijerijska liturgija. А сега слушните и следната песна, Next Time ги слушаме на Буба Мара и среќен имен ден Костадин, Костадинка, Кочо, Елена, Ленка и така натака.

Kako vi se dopadio ovaj ritam? Virulam vi odgovara posebno na site vas koji što ne slušate v odviženje, dodeka vozite velosiped, trčate po svojata ruta ili jednostavno go počnuvate dinat za, kako ste bili, brz čekar. E se kako ste na velosiped produžete, ako trčate ne zastanujete, ako samo čekurite niz dinat, uživajte v svijekoj moment. 3. juni je, rekohme, din na dviženje, a nije sme tuka da go držime ritam od so vas. Dine se odbeležava svjetski od din na velosipedot i se slavi globalni od din na trčanjeto.